0: Ake na makoromone.
1: Eh.
0: Amu kula reject ya mutumba. Ena top dress. Ahora reject ya mutumba. Ena top dress vesti. Vesti siya kithemba. Kiyo kono mbikirete.
1: Nikirete miyomone ya.
0: Nani imanjini tomrona kirete vesti. Ena muguto. Ombera kia yadwa na ke vesti. Ikiyo kia wana ke kimbera. Anyuma. Arafu dere ate. Eme ate.
1: Kamu guru ya kagirati ya. Kwa gumu kani aije.
0: Kwa gumu
1: kani aije.